0: Жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршауында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес борбор, коворкинг, бассейні жана спасы бар фитнес борбор. Қонақтар жана жашоочулар үшін 3 деңгейлүү паркинг. Алғашқы блоктарды тапшыру 2027 жылдың басында. 14 айға чейін бөліп төлеу шарттары іштейт. Толық мәлімет Айкан Чекитке жай сайтында. Бұл жайдың ең басқа оқиясы «Бір туған фест». Бір сахнада Жақкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сіздерді ұнатылғыз жайқы атмосфера, күшті энергия және мықты музыка күтет. 11 июль, Ақмарал Есалу Барбаро, саат 17:00. Билеттер тикет.кз сайтында. «Бір туған фест». Жайдың ең жарқын фестивалін өткір жүрбеніз.
2: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Гороскоп. Дал өзі достар, 7:54 минут, бүгінгі 18 июнға қарата, жылдыздар жұмыш туралы, бизнес, финанс туралы не болды екен, әзір байқаймыз.
1: Қой жылдызым, күтілбеген соңыз, жай жаңы өнектөштік мүмкіншілігі бүгін ашылышы мүмкін.
0: Бұқа чарлар тұрықтығылыққа ұмтылыңыз жемішін береді.
1: Егіздер, байланыштар, жаңа жаңы танышылар көп пайдалы болот дейді. Жаңы деларыңызды жазып жүріңіз.
0: Бүгіндер бүгін шығымдарды көзімілді келешектегі кирешенің көбейтуге жардам береткен.
1: Арыстандар, бүгін лидерлік сапаттарыңыз көріні, тишенімді адамдар карьералық өсішке дағы жол ашады дейді.
0: Бейкечтер, кичіне кемшілікті байқап қалу чоң пайдалы келіші мүмкін.
1: Тараза жылдызы компромиске бару арқылу пайдалы келешім түзуге мүмкіншілігі бар.
0: Чаяндар, ұзақ мөлетті мақсаттарды қайрадан қарап шығу пайдалы болады екен.
1: Жайчылар, іш сапары, онлайн долбор же жаңы рынок бойынша идеялар көңіл бұруға арзайт.
0: Теке черлер емгекчилдигиңиздин натыйжасын көрө баштайсыз.
1: Супери жылдызым, технология, маркетинг же жаңычыл кызматтар менен байланышкан иштерде бүгүн ийгилик күтүлөт.
0: Соңунда балыктар команда менен кызматташуу күтүлгөндөн жакшы жыйынтык берет.
1: Мына ушундай туугандар, ал эми бир аз жатап койсоңуздар, жакында болсо дем алыш, эс алуу күндөр болот, ал эми бүгүнкү ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
0: Алдыда жаңы саат, биз менен болуңуздар.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайым. ММА турнирінің жарым финалдық беттештерінің күні белгілі болды. Аялдар арасында 52 килограммға чейінгі салмақ категориясында Қырғызстандан Фарида Абдуева қатысуда. Черек финалдық басқышта қырғызстандық спортшы Қытайдың өкілін жеңіп жарым финалға шыққан. Андарын атандашы Кореядан келген Пак Бихён болады. Беттеш 29 августта Шанхайда Қытай мемлекетінде өтеді. Футбол бойынша Қырғызстан Кубогының чейрек финалдық басқышындағы бірінші беттештердің ойыны белгілі болды. Ойындар 17 июнда 5 күнгейді Бішкекте, Қантта жана Қошқар-Атада өтеді. 1-4 финал басқышында командалар 2-ден ойын өткөрүшөт. Азия Талас жана Мурас Юнайтед, Нефти жана Дордой, Бішкек Сити менен Барс, Алға менен Алай командалары 2-ден ойын ойнашат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 дүйнө чемпионатында Норвегия Иракты 4-1 эсебинде ишенимди жеңип алды. Голдордун авторлары 29-43 мүнөттө Эрлинг Холланд, 76 мүнөттө Эссигор жана 92 мүнөттө автогол жаралды. Ушуну менен 2026 дүйнө чемпионатында алгачкы оюнунда Эрлинг Холланд дубль жасады. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Үй бүлі, балдар, денсаулық, сүйікті жұмыс әр бір адамның бақытысы ұшылардан құралады. Бірок сіз же жақындарыңыз көзқарандылыққа қалған болса, мұның барынан айрылып қалу қорқынышы бар. Есіңізде болсын, әр бір көйгөйдің шешімі бар. Жана жардам әрдайым жаныңызда. Бішкектегі развитие наркологиялық клиникасы.

0: Тускай чейін жылысам, түнгісін плюс 21 градусқа чейін жетеді. Ысықөл облысында ұшында өлі жан жашы күтілөт күндізі плюс 18, түнгісін плюс 5, нарында күндізім плюс 20 градусқа чейін жетсін, түнгісін плюс 13 градус болушы күтілөт. Бұр-бұр қалауызды ертең бұлыт қаптап жан жай, тауының температурасын күндізі 29 градусқа чейін жылып, түнгісін 20 градусқа чейін төмендейді.
1: Чығарылыштың башқы демерчісі Караузи автоэлектроника дүкендер тармағы.
2: Қыштың қамын жайында көр. Караузи орнату центрінің акция. Уна ұйғытқыштарды орнатуға 20% арзандату. Сұра білу телефондору 0700-95-0903, 0553-95-0904. www.car-audio-check-it-kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сізден сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сізден ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашу үшін жасалған.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Дағыда олсы сіздерден келген саламдарыңыз бар. Бүгін олым Емірді 10 жашқа толушыменен құттықтайым. Білімді тәрбе алу, ел керегіне жараған жігіт бол, барды қиялдарың орындалсын деп апасы мерім қалдырған кен. Емір, бізден де салам. Авторадио жаматынан құттықтауны қабыл алып қойыңыз. Авторадио чоң салам, кесіптесім Қанымбекке туған күніменен құттықтайым. Денсаулық, бақыт және игіліктер қоштасын. Әрдайым жүзіңнен жылмаю кетпесін. Жаматыңыздар дағы игіліктерді қалайбыз деген екен. Жақсы, рахмат сізге. Қанымбектің жақындары білдіруін қалдырған екен. Менімше жоқ отырса керек. Бүгін көздік майрамды белгілеп, жалпы жақындарға бізден де салам болсын. Сүйікті жуайым Айперіні бүгінгі майрамыменен құттықтаймын. Үйіміздің құты болып, балдарымыздың бақытына аман бол. Біз сені аптан жақсы көреміз. Азамат таттуу карманыбыз калтырган экен. Салам кат, карындашым Наргизаны окуусун ийгиликтүү аякташы менен куттуктайм. Алдыда чоң жолдор ачылсын, кыялдарың ишке ашсын, жакшы оку, кең келечек болсун. Эжеси Алина кубануу менен, менимче сезип билип турам, абдан сүйүнүч менен жуурулган билдирүү окшойт. Ийгиликтер болсун, дагы билдирүүлөрдү күтөбүз. Алдыда дагы 60 мүнөттүк убактыбыз бар. Кечки шоу ондонон билдирүүлөрдү узатыңыз. Күндүн темасына да билдирүүлөрдү күтөбүз. Ага дагы калтырганды унутпаңыздар. Достор, музыка дүйнөсүнө болгон саякатыбызды улантып, жагымдууга кезек суналы, Джакс толкунга кошулсун. 0214 толкунубузда агынан ыры. Алыстабаңыздар.

Асылайымдар, өзіңізді өзгертіп, сұлулық пен денсаулықты бірге таңдағыңыз келе ме? Мынандай болса, асыл мет айымдар үшін денсаулықты шыңдау жаңа сұлулық борбары сізді күтеді. Фитобочка артығы жардан беріп, организмді ес алдырса, кавитация болғыны бір сағатта денеңізді формаға келтіреді. Ал еми бет массажы табиғи ықмаменен теріңізді жашартып сергітеді. Дареги Шакиров, 35А көчесі. Мынау ушундай достор, асыл мет, мынау ушу сулуулук борборуна эгерде жолдомо утуп алууну самаган күткөн угармандарыбыз болсо, анда бул оюнубузга активдүү катышыңыз. Оюндун шартын жакшы билесиздер деп үмүттөнөм. Жаңы кошулгандар болсо дагы бир ирет кайталап өтөйүн, анда азыр сиздерге бир аткаруу коюп беребиз. Сиз болсо ким ырдап атат? Кайсыл аткаруучу? Атын гана табышыңыз керек. Ырды эмес, аткаруучуну тапсаңыз анда жеңишсиздики. Эгер даяр болсоңуздар, көпкө күтпөйлү дагы албетте WhatsApp номерди кайталоо менен ырды жаңырталы. 0709-118-118 жазыңыз, ыкчам аракет кылып жеңишке жетиңиз.

0: тұтты көндерінен іздеңіз.
1: Қалар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 В-да.
3: Көбірек мүмкіншіліктерді азырақ ақшаға алғыңыз келе ме? Пульс фитнес клубтық картасы 8 айға шейін 62%-ға шейін өнімді өмілін. Айына болғыны 2300 сомдан баштап, сіздер үшін чоң кардио аймақ, бардық бұлчың топтарына арналған тренажерлар, жаңа фин саунасы бар. 3 филиал жеткілікті. Толық мағлұмат 0550-49-59-59. Пульс фитнес. Денсаулыққа пайдалы таңдау.
4: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынш, ата-енелер ішенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмір жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: жарнама.
1: Бұл жайдың ең башқы оқиясы – Бир Туған Фест. Бир сахнада Джах Калип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Джах Манти, Фриман 996. Сіздерде 19 жайқы атмосфера, күшті энергия, жына мұқты музыка күтет. 11 июль, Акмарал Исалу Барбаро, саат 17.00. Билеттер тикет-чекеткейші сайтында. Бир Туған Фест. Жайдың ең жарқын фестивалін өткөріп жүрбеңіз.
2: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Келді. Капстрой кейджи жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Арбір квадрат метрге 100 доллар арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінің аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған. Күйючу майға чығын болбоғынғы ким жардым біред? Албетте, желмаян. Чал, жақтырасың. Желмаян жүкташуучу электроциклдері ишенімді, қуатту, үнімді. Кепілдік, тейлі, жеткілікті тетіктер. Желмаян, сенің чарбандағы алмаштырғыз жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.